Закономерна госа, люкошу епіліфен, вуфазі у кісі госта, релаша, que só tem a lua vendo.